0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. Вдень можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. Вдень від 26 до 31 градусу тепла. В Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay!
0: MFM.
4: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий.
5: Знаю.
4: Усі ключі він має.

0: все врут, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо?

Цього червня, саме 9 числа, випускається Євроофіс – європейська альтернатива Microsoft Office та Google Docs з відкритим кодом. Проєкт створено на основі OnlyOffice та підтримує спільну роботу в реальному часі в вебі. Редагування документів, таблиць, презентацій і PDF. Таке собі суверенне рішення, що підходить для державних і комерційних організацій і відповідно до європейських стандартів безпеки та прозорості даних. Про це сьогодні докладніше, тож кажемо бай-бай Microsoft Office та Google Doc і починаємо користуватися європейським і, головне, безкоштовним. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск Hightech Pro, програми про високі технології в житті. Поїхали! Через недовіру до американського домінування на ринку хмарного софту уряди та компанії за межами Сполучених Штатів, особливо в Європі, активно інвестують у свій цифровий суверенітет. Головною відповіді на цей запит став новий європейський спільний проєкт «Євроофіс». Це хмарний офісний пакет з відкритим кодом, що доступний на GitHub і містить головні інструменти для роботи з текстом, таблицями, презентаціями і все це в режимі реального часу і в вебі, ну як Google Docs. Головна мета продукту – допомогти держорганам, закладам освіти та бізнесу Європи відмовитись від американських хмар на кшталт Microsoft Office, зберігши при цьому звичний для користувачів інтерфейс. Автори переконані, що поєднання суворого європейського контролю та відкритих ліцензій гарантує безпеку і прозорість даних, які не здатні забезпечити ні монополісти США, ні дрібні ізольовані стартапи. В принципі, з ними можна погодитися. Тепер про можливості. Від початку Євроофіс буде інтегровано в європейські державні пакети програмного забезпечення, якими користуються різні міністерства і так далі. А також його буде інтегровано в свіжий реліз Nextcloud Hub. Це така програма для створення персональних хмар, наприклад, вдома або в офісі. Достатньо популярна. Історія, якою частенько користуються, ось вона там буде доступна, як то кажуть, з коробки. Сама програма дозволяє редагувати таблиці, тексти, презентації, PDF-файли в вебі, підтримує спільну роботу в режимі реального часу та має повноцінну сумісність як із форматами Microsoft Office, так і з Open Document. Програма також підтримує спільне редагування в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам одночасно працювати над одним документом, таблицею чи презентацією. При цьому інструменти для командної роботи включають коментарі, відстеження змін, тобто режим рецензування, порівняння документів та історію версій. Крім того, базовий набір функцій оригінального проєкту дозволяє спілкуватися в чаті із співавторами та редакторами безпосередньо під час роботи над документами. Інтерфейс програми дуже схожий на сучасний Microsoft Office зі стрічковою панелью інструментів та звичним розташуванням елементів, що спрощує міграцію з Word, Excel та PowerPoint на Євроофіс. Як і Microsoft 365, Євроофіс розроблений саме як компонент онлайн-офісу, а не як класичний софт для встановлення на комп'ютер. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання – рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

це означає, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Вас вітає Наталка Роксі. Далі короткий огляд новин. Обмін ударами. У ніч на 11 червня Сполучені Штати Америки та Іран уже другу добу поспіль завдали ударів один по одному. Цього разу ймовірною причиною стало зволікання в питанні укладення угоди. За словами Дональда Трампа, Іран попросив зупинити бомбардування, і їхнє припинення очікується найближчим часом. Також він пригрозив, що якщо Іран не погодиться на угоду, завтра країну очікує повне руйнування. Польща і Словаччина блокують кошти для України. У Європейському Союзі виникла суперечка щодо використання більш ніж 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру. Німеччина наполягає на тому, щоб ці кошти спрямували на підтримку України, тоді як Польща вимагає повернути країнам ЄС компенсації за вже передане Києву озброєння. У суперечці щодо розподілу коштів на бік Польщі стала Словаччина, яка також вимагає повного відшкодування витрат на військову допомогу Україні. Остаточного рішення ще немає. Найближчим часом це питання розглядатимуть на технічному рівні. Заробіток на війні. НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. Протягом 2022-2024 років група компаній з фізичних осіб-підприємців, фактично підконтрольних двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час розслідування з'ясували, що частина цієї продукції раніше належала Збройним силам України та зберігалася на складах військової частини на Харківщині. На початку повномасштабного вторгнення запчастини незаконно списали, нібито як знищені внаслідок російсько-ракетних бомбових ударів. Насправді ж майно вивезли з території частини, після чого дефіцитні комплектуючі повторно продали державним підприємствам. Досудове розслідування триває. Відсоток збиття балістики знизився через дефіцит ракет ППО, заявив речник повітряних сил. Водночас у Міноборони відзвітували, що за травень сили ППО знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів ворога. Український легкоатлет Артур Фельфнер виграв змагання з метання списа на етапі континентального туру у Фінляндії. У четвертій спробі Фельфнер метнув спис на 83 метри 11 сантиметрів. Це найкращий результат українця за два сезони. Завдяки ньому він випередив чинного чемпіона світу Кешорна Волкота з Тринідада. Третє місце посів представник Фінляндії. Це всі новини на зараз. З вами була Наталка Роксі. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. Вдень можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. Вдень від 26 до 31 градусу тепла. В Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалося понад 16 тисяч учасників.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав випускників Харківської гуманітарно-педагогічної академії з отриманням дипломів. Цього року дипломи про здобуття освіти отримали понад 480 випускників, серед яких бакалаври академії, а також випускники Харківського, Берестинського і Балаклійського педагогічно-фахових коледжів, які є структурними підрозділами закладу. Ігор Терехов подякував викладачам академії за підготовку фахівців і підкреслив, що в умовах війни професія педагога має особливе значення, адже вчителі допомагають дітям зберігати відчуття стабільності і підтримки. Зазначимо, що за 105 років Харківська гуманітарно-педагогічна академія підготувала понад 100 тисяч фахівців, які працюють у закладах освіти, культури, медицини і соціальних службах, науковій та гуманітарній сферах.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Атаковано один із найбільших НПЗ на півдні Росії. Після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Російської Федерації.

БПУ на Кубані. За попередніми даними, атака тривала кілька годин. Можливі провокації з Білорусі. У прикордоні Волинської області, що межує з Білоруссю, почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг. Про це повідомили в ОВА. Нагадаю, за словами речника ДПСУ, з Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей. Тому Україна має готуватися до такого сценарію. Наразі скупчення військ на кордоні з Білоруссю немає. Обережно, вовки. Ці небезпечні тварини все більше масово помічаються в українських регіонах. В деяких селах люди через небезпеку навіть ввечері не виходять з дому. В Україні майже вдвічі зросла популяція вовків за роки війни – з приблизно 2 до 4 тисяч особин. Головна причина – скорочення полювання через воєнний стан та замінування великих територій. Експерти наголошують, масового заходу вовків у міста немає. Більшість зафіксованих випадків стосується поодиноких тварин на околицях населених пунктів. Найбільше вовків традиційно мешкає на Поліссі та в Карпатах. Танцююче полярне сяйво. Астронавти на борту МКС зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після нещодавної сонячної активності. Астронавка Джесіка Мейєр, яка й поширила відео, поділилася, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. В день можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. В день від 26 до 31 градусу тепла. В Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з випускниками шкіл, які склали національний мультипредметний тест в одному з спеціалізованих укриттів. Мер поспілкувався з дітьми після іспиту, поцікавився їхніми результатами та планами щодо вступу у виші. Більшість школярів назвала математику найскладнішою частиною тестування. Ігор Терехов виступає проти скасування математики як обов'язкового предмету в НМТ, адже вважає, що рівень складності завдань має бути збалансованим. Окремо мер наголосив, що складання 4 предметів в один день є надмірним навантаженням для дітей. Також він запропонував розглянути окремий підхід до вступу для абітурієнтів з прифронтових громад, маючи на увазі першочерговий вступ до вишів та період адаптації, і тільки після цього студенти мають складати НМТ чи проходити перевірку знань.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російські загарбники з вечора майже 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та скидали авіабомби. Окрім того, на Сумщині внаслідок удару російського дрона загинула жінка. За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, рано вранці у житловий будинок у Знов-Новгородській громаді прицільно влучив російський безпілотник. У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Попередньо важких ушкоджень вони не зазнали. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються. Влада Росії продовжує зміцнювати цифрову залізну завісу. Держдума заборонила росіянам використовувати будь-які закордонні електронні пошти або сервіси для авторизації. Відтепер росіяни можуть авторизуватися виключно за допомогою російських номерів телефону, державного порталу госуслуги або біометрії. Власники сайтів, на яких залишається авторизація через неросійські сервіси, будуть штрафувати на суму до 700 тисяч рублів. Відповідний закон став черговим кроком до встановлення тотального контролю держави над російським інтернет-простором. Міносвіти додатково залучило 286 мільйонів доларів у межах програми «Льон». Ця програма спрямована на комплексну підтримку української освіти, реформи нужд, трансформації дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища, підземних шкіл та садочків, модернізація інфраструктури та посилення інституційної спроможності у сфері освіти. Мексика посилила безпеку перед стартом чемпіонату світу 2026 через загрозу масових протестів. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що ситуація перебуває під контролем і церемонія відкриття відбудеться без зривів. Водночас влада рекомендувала вболівальникам завчасно вирушати до стадіону. Очікується, що матч відкриття відвідають близько 90 тисяч глядачів. Нагадаю, у першому матчі турніру зіграють збірні Мексики та Південно-Африканської Республіки. Гра розпочнеться о 22 годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. В день можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. В день від 26 до 31 градусу тепла. В Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідала Харків з робочим візитом. Гості ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Вони відвідали будинок на вулиці Бібліка, який на початку року зазнав значних руйнацій. За підтримки ООН там виконують капітальний ремонт покрівлі, встановлюють вікна у під'їздах, відновлюють контури та ремонтують фасад. Як зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Олексій Топчій, цей будинок став одним із перших об'єктів, де міжнародні партнери фінансують комплексне відновлення. Така допомога особливо важлива для будинків, мешканці яких не можуть отримати компенсації за програмою її відновлення до усунення пошкоджень.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Через російський обстріл знеструмлена високовольтна лінія живлення Запорізької атомної електростанції. «Укренерго» повідомляє, що АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення Запорізької атомної електростанції – вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Дрони атакували ще 4 мости на в'їзді до Криму. Атаковані мости на тимчасово окупованій Херсонській області сполучають материкову частину України із Кримом, заявив колаборант та гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Він перерахував, які мости були уражені. Автомобільний міст у напрямку Перекоп-Армянськ, міст біля Ставків, 2 мости біля Мирного та Преображенки через Північно-Кримський канал. Україна отримала 236 мільйонів євро на соцвиплати. Це кошти кредитного фінансування у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Залучене фінансування спрямовано до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування ключових соціальних видатків, що є одним із пріоритетів уряду в умовах воєнного стану. Нові правила для учасників дорожнього руху прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників. Окрім того, в процесі законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП протягом 5 місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%. Пофарбував волосся у кольори Аргентини. Зірковий футболіст збірної Аргентини та американського клубу «Інтер Майамі» Ліонель Мессі перед стартом Чемпіонату світу 2026 у рекламному ролику OpenAI звернувся до штучного інтелекту з проханням: «Можеш перефарбувати моє волосся у кольори прапора Аргентини, але щоб це виглядало природно». Побачивши отриманий результат, Лео додав: «Хлопці помруть від сміху. Тепер хочу подивитися на інших гравців із таким волоссям». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM Station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. В день можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. В день від 26 до 31 градусу тепла. В Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
2: Реклама.
4: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» щодня впорядковує вуличну дорожню мережу Харкова. Комунальники прибирають сміття з приїжджої частини, виконують поточні ремонти доріг, внутрішньоквартальних заїздів, тротуарів та пішохідних доріжок. Крім того, продовжується профілювання доріг у приватному секторі. Паралельно спеціалісти оновлюють елементи дорожньої інфраструктури, фарбують огородження та шляхопроводи. Щодня до робіт залучають 245 працівників та понад 230 одиниць спецтехніки підприємства.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Україна буде серед пріоритетів засідання Європейської ради. 18-19 червня лідери країн-членів ЄС беруться на саміт у Брюсселі у форматі засідання Європейської ради. Лідери також обговорять останні події на Близькому Сході, включаючи конфлікт в Ірані та його ширші наслідки, зокрема для цін на енергоносії. Вони обговорять драматичну ситуацію в Газі та на західному березі річки Йордан, а також події в Лівані, включаючи продовження зусиль ЄС щодо підтримки припинення вогню Ліванської держави та її народу. В Україні понад 400 підприємців креативного сектору отримали державні гранти. Понад 400 грантів на понад 141 мільйон гривень – це сотні історій людей, які розвивають український креативний бізнес навіть під час війни. Це понад 600 нових робочих місць та можливості для розвитку громад. Кожен грант – це інвестиція в талант, підприємництво та майбутнє України. Про це наголосила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури Тетяна Бережна. Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата. Нагадаю, 9 червня ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом України від партії «Голос». У парламенті він замінить Володимира Цабаля. Міжнародна федерація шахів через окуповані українські території призупинила членство Росії. Рада міжнародної організації дійшла висновку, що вимоги спортивного арбітражного суду не були вчасно виконані. Нагадаю, у березні нинішнього року спортивний арбітражний суд не скасував повернення Російської Федерації до складу членів ФІДЕ, але зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити свою діяльність на окупованих територіях України. Культовий Рідлі Скотт нарешті отримає свій перший Оскар. Омріяну статуетку ветеран кіно отримає на 17-й церемонії вручення премії Gower North Awards Академії 15 листопада 2026 року за внесок у світовий кінематограф. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM.
4: MFM.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Barbra Streisand.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 11 червня, на календарі впродовж дня очікується мінлива хмарність. В день можливі короткочасні дощі, можливо, місцями з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду по області. В день від 26 до 31 градусу тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На завтра, 12 червня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями туман. Також можливі короткочасні дощі та грози в день, а ще град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 13-18 з плюсом, в день 26-31 тепла. На 13 червня, суботу, теж обіцяють вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла, мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а ось в день місцями значний з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися понад 16 тисяч учасників.

Цього червня, саме 9 числа, випускається Євроофіс – європейська альтернатива Microsoft Office та Google Docs з відкритим кодом. Проєкт створено на основі OnlyOffice та підтримує спільну роботу в реальному часі в вебі. Редагування документів, таблиць, презентацій і PDF – таке собі суверенне рішення, що підходить для державних і комерційних організацій і відповідно до європейських стандартів безпеки та прозорості даних. Про це сьогодні докладніше, тож кажемо бай-бай Microsoft Office та Google Doc і починаємо користуватися європейським і, головне, безкоштовним. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск Hi-Tech Pro, програми про високі технології в житті. Поїхали! Через недовіру до американського домінування на ринку хмарного софту уряди та компанії за межами Сполучених Штатів, особливо в Європі, активно інвестують у свій цифровий суверенітет. Головною відповіді на цей запит став новий європейський спільний проєкт «Євроофіс». Це хмарний офісний пакет з відкритим кодом, що доступний на GitHub і містить головні інструменти для роботи з текстом, таблицями, презентаціями, і все це в режимі реального часу і в вебі, ну, як Google Docs. Головна мета продукту – допомогти держорганам, закладам освіти та бізнесу Європи відмовитись від американських хмар на кшталт Microsoft Office, зберігши при цьому звичний для користувачів інтерфейс. Автори переконані, що поєднання суворого європейського контролю та відкритих ліцензій гарантує безпеку і прозорість даних, які не здатні забезпечити ні монополісти США, ні дрібні ізольовані стартапи. В принципі, з ними можна погодитися. Тепер про можливості. Від початку Євроофіс буде інтегровано в європейські державні пакети програмного забезпечення, якими користуються різні міністерства і так далі, а також його буде інтегровано в свіжий реліз Nextcloud Hub. Це така програма для створення персональних хмар, наприклад, вдома або в офісі. Достатньо популярна. Історія, якою частенько користуються, ось вона там буде доступна, як то кажуть, з коробки. Сама програма дозволяє редагувати таблиці, тексти, презентації, PDF-файли в вебі, підтримує спільну роботу в режимі реального часу та має повноцінну сумісність як із форматами Microsoft Office, так і з Open Document. Програма також підтримує спільне редагування в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам одночасно працювати над одним документом, таблицею чи презентацією. При цьому інструменти для командної роботи включають коментарі, відстеження змін, тобто режим рецензування, порівняння документів та історію версій. Крім того, базовий набір функцій оригінального проєкту дозволяє спілкуватися в чаті із співавторами та редакторами безпосередньо під час роботи над документами. Інтерфейс програми дуже схожий на сучасний Microsoft Office зі стрічковою панелью інструментів та звичним розташуванням елементів, що спрощує міграцію з Word, Excel та PowerPoint на Євроофіс. Як і Microsoft 365, Євроофіс розроблений саме як компонент онлайн-офісу, а не як класичний софт для встановлення на комп'ютер. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Надія є.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Крапка в скандалі навколо УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на резонансні заяви, які з'явились на тлі суперечок довкола теми Української повстанської армії, та спростував інформацію про нібито закриття аеропорту через політичний конфлікт. Глава польського уряду наголосив, що поширені припущення не відповідають дійсності, а двосторонні відносини між Варшавою та Києвом залишаються стратегічно важливими, попри складні історичні дискусії. Хороші новини з фронту.

0: Іванівка під контролем підрозділів. Також відомо, що на Луганщині наші воїни уразили логістичні маршрути та техніку окупантів. На тимчасово окупованій території Луганщини військові 3-го армійського корпусу уразили логістичні хаби російських військових. Про це йдеться в повідомленні корпусу. Військові б'ють і по техніці окупантів. Удари фіксують в Сіверсько-Донецьку, Новоайдарі, Рубіжному та інших містах регіону. Завершення ери 3G. «Київстар» в рамках модернізації мережі виводить з експлуатації застарілу технологію 3G. Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G. Якщо ви досі не користуєтесь 4G, необхідно перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою. Обвал цін на полуницю. Садова суниця, вона ж полуниця, в Україні за тиждень здешевшала на 15% через збільшення пропозицій на ринку. Зазначається, що минулого тижня середні оптові ціни на ягоду не опускалися нижче 100-190 гривень за кілограм. Однак уже цього тижня вони почали суттєво знижуватись, особливо в південних і центральних регіонах. Нині ж суниця садова в Україні вже в середньому на 11% дешевша, ніж у цей же період минулого року. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: The coolest station online.
2: Yeah. MFM station.
1: That's us. 'Cause we play.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Майже 160 мешканців Харкова з початку року долучилися до програми «Власна справа» в межах урядового проєкту «Є робота». Такі підприємці отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Як зазначило в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальна сума затвердженого фінансування склала понад 70 мільйонів гривень. Підприємці спрямовують фінансову підтримку на такі сфери, як медицина, освіта, громадське харчування, роздрібна торгівля, індустрія краси тощо.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Чонгарський міст на Херсонщині зазнав критичних пошкоджень. Він повністю непридатний для руху транспорту, розповів командир 1-го окремого штурмового полку «Філатов». Після ударів війська Російської Федерації змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання через Крим, однак і вони перебувають під контролем ЗСУ. Нагадаю, 11 червня окупанти також заявили про нічні удари по 3 мостах на тимчасово окупованій території Херсонщини. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал в районі Преображенки та Мирного, а також про мости в районі Ставків і в напрямку Перекоп-Армянськ. Костянтинівка під прицілом. Росія змінила головний напрямок наступу на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їх оцінками, після невдалих спроб просування у бік Слов'янська, окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Костянтинівки. Саме це місто, ймовірно, стало ключовою ціллю російського наступу навесні та влітку 2026 року. Костянтинівка ж є важливою ланкою українського оборонного поясу фортець на Донеччині. В Інституті вивчення війни зазначають, що її захоплення могло б покращити позиції російських військ для подальшого тиску на інші міста регіону. Аналітики наголошують, зміна пріоритетів свідчить про прагнення російського командування досягти тактичних успіхів на одному із найважливіших напрямків фронту. Загинула залізничниця, ще четверо постраждали внаслідок ворожого удару по локомотивному депо в Конотопі на Сумщині, повідомляють в «Укрзалізниці». Постраждалих з опіками госпіталізували, рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області триває. Дрони з самого ранку атакують місто. За словами міського голови, наразі в Конотопі відсутня електроенергія та водопостачання. Також є проблеми із газопостачанням. Водії під прицілом, бо камер відеофіксації буде більше, про це повідомляє прем'єрка Юлія Свириденко. Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Їх планують збільшити до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил. До слова, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість більше, ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше 10 разів на рік. Найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції із народними депутатами. Хокейний клуб «Сокіл» дізнався суперників у континентальному кубку 2026-2027 років з хокею. Суперниками киян в першому раунді турніру стали переможці національних чемпіонатів із хокею. Це литовський «Енергія Електринай», латвійський «Мого» та іспанський «Хака». До другого раунду континентального кубка вийде лише переможець групи А, приєднавшись до квартету «С». У разі, якщо «Соколу» це вдасться, команда змагатиметься проти ірландського «Белфаст Джаєнт», польського «Катовіце» та французьких «Драконів». Конів Руану. Поєдинок у квартеті А «Сокіл» проведе 16-18 жовтня. По цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони перетворили на дорогу смерті ключову трасу до Криму. Йдеться про трасу Р-280 уздовж Азовського узбережжя, яку окупанти називають Новоросія. Вона з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованим Мелітополем, Маріуполем та Кримом і є головним сухопутним маршрутом для постачання армії Російської Федерації в обхід вразливого Керченського мосту. Так от за два тижні обсяги перевезень окупантів цим шляхом впали на понад 70%. На тлі українських ударів по логістиці росіян в окупованому Криму вже зафіксували дефіцит пального. На Рівненщині попалася бурштинова мафія. Нацполіція викрила масштабний нелегальний видобуток бурштину. Замість вивчень ділянок бурштинокопачі знищили 50 гектарів родючого ґрунту та сотні дерев, здійснюючи незаконний видобуток бурштину для подальшого збуту. Крім цього, використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідрозмиву ґрунту, що є руйнівним для довкілля. Наслідок таких дій на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Проведено 47 обшуків, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб. Після масованого обстрілу РФ Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє живлення, перейшовши на роботу від аварійних дизель-генераторів. Про це повідомляє Міненерго. Станом на зараз всі критично важливі системи безпеки ядерного об'єкта працюють лише завдяки автономним внутрішнім резервам, адже станція повністю знеструмлена. Фахівці пояснюють, що через ворожі удари відключена високовольтна лінія електропередачі, яка забезпечувала власні потреби станції. Зауважу, що це вже 19-те знеструмлення ЗС початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Україна здобула першу перемогу в сезоні чоловічої Ліги націй з волейболу. Обіграла господаря майданчика Китай з рахунком 3-1 за сетами. За перемогу над Китаєм синьо-жовті заробили 3 очки і залишають передостаннє місце у таблиці. Наступний матч Україна проведе проти Куби у п'ятницю 12 червня, початок о 13:30. Кіна не буде. На Красній площі у Москві скасували концерт на честь Дня Росії 12 червня. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру «Массовєт» на Преображенській площі. Програму ж значно скоротили, скасувавши участь відомих російських зірок. Про причину змін не повідомляється, але останнім часом Україна посилила удари безпілотниками по Москві та Санкт-Петербургу. Нагадаю, 9 травня в Москві провели рекордно короткий парад на честь російського Дня Перемоги. Перший захід пройшов без військової техніки та з обмеженою кількістю іноземних гостей. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємось за годину.
0: Dance, dance, dance, dance. MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, 12 червня, п'ятницю, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 26-31 градус. На 13 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 14 червня, це вже буде неділя, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 градусів тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Слідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців частину та бажають повернутися до служби. Нові необхідні процедури знайшли. Якщо ви перебуваєте до виконання військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалося понад 16 тисяч учасників.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради спільно з поліцейськими напередодні евакуювали мешканців із задимленого внаслідок ворожої атаки будинку. Через удар сталося загоріння фасаду житлової будівлі в індустріальному районі. Дим охопив під'їзд з 1 по 9 поверхи. Рятувальники одними з перших прибули на місце події та евакуювали 4 осіб з задимленого під'їзду. Серед врятованих – літня жінка, яка не могла самостійно пересуватися. Усіх постраждалих передали бригадам екстреної медичної допомоги.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є.

0: Vive eso.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 16 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, 12 червня, п'ятницю, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 26-31 градус. На 13 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 14 червня, це вже буде неділя, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 градусів тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Marvelous.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення. Забезпечено 295 базових станцій. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися понад 16 тисяч учасників.

0: Харків сьогодні.
1: Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідала Харків з робочим візитом. Гості ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Вони відвідали будинок на вулиці Бібліка, який на початку року зазнав значних руйнацій. За підтримки ООН там виконують капітальний ремонт покрівлі, встановлюють вікна у під'їздах, відновлюють контури та ремонтують фасад. Як зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Олексій Топчій, цей будинок став одним із перших об'єктів, де міжнародні партнери фінансують комплексне відновлення. Така допомога особливо важлива для будинків, мешканці яких не можуть отримати компенсації за програмою її відновлення до усунення пошкоджень.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе в Україні та світі. Станом на цю годину мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. ЗСУ випереджають Росію у використанні FPV-дронів 1.5 рази. Головком ЗСУ повідомив про перевагу України у FPV-дронах 1.5 до 1. Він додав, що в травні безпілотники уразили 180 тисяч цілей та знищили 4 тисячі шахедів. До того ж, у попередньому місяці року Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Також було уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об'єктів противника. У Брюсселі розбиратимуться з вторгненням безпілотників у повітряний простір Євросоюзу. Так, під час засідання Європейської ради 18-19 червня в Брюсселі лідери держав-членів Європейського Союзу обговорять відповідь на нещодавні систематичні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема стосовно посилення східного флангу Євросоюзу. Нещодавно винищувачі НАТО вже двічі збили безпілотники над країнами Балтії, перший над Естонією, другий над Латвією. В Україні створили новий дрон-мисливець. Українська компанія «Вілконець» розробила перехоплювач нового покоління спеціально проти реактивних дронів Росії «Герань-4» і «Герань-5». За словами генерального директора оборонної платформи «Брейв-1» Андрія Гриценка, місцеві компанії вже розробляють новий клас перехоплювачів саме під цю загрозу. Одна з них, виробник «Стінга», випробує наступника під назвою «Стінг-2». Нинішній перехоплювач «Стінг» розганяється до 280 км на годину і цього вистачає проти звичайних граней, але замало для реактивних. Герань-4, як зазначила українська розвідка, здатна летіти до 500 км на годину і була запущена в бій саме як контрзахід проти ефективності українських перехоплювачів. Тож український «Стінг-2» уже випробуваний у бою і незабаром вийде в серійне виробництво. 5 українських громад представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі «The Best Tourism Villages 2026», який проводить Всесвітня туристична організація ООН. До національного відбору увійшли населені пункти, що поєднують унікальну культурну спадщину, автентичні традиції та розвиток сталого туризму. До переліку потрапили Вигода на Івано-Франківщині, Опішня на Полтавщині, Криворівня на Івано-Франківщині, Меджибіж на Хмельниччині та Китай-город на Хмельниччині. Перемога або ж навіть участь у програмі «The Best Tourism Villages» відкриє для громад нові можливості для міжнародної промоції, залучення туристів та розвитку місцевої економіки. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, 12 червня, п'ятницю, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 26-31 градус. На 13 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 14 червня, це вже буде неділя, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 градусів тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» щодня впорядковує вуличну дорожню мережу Харкова. Комунальники прибирають сміття з приїжджої частини, виконують поточні ремонти доріг, внутрішньоквартальних заїздів, тротуарів та пішохідних доріжок. Крім того, продовжується профілювання доріг у приватному секторі. Паралельно спеціалісти оновлюють елементи дорожньої інфраструктури, фарбують огородження та шляхопроводи. Щодня до робіт залучають 245 працівників та понад 230 одиниць спецтехніки підприємства.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі. Зокрема, окреслена нова підстава звільнення для контрактників розвідувального органу ДПСУ за згодою сторін. Окрім цього, зазначається, що звільнені військовослужбовці з числа співробітників розвідувального органу адміністрації Держприкордонслужби із визначених законом підстав зараховуються в запас ЗСУ. Міністр оборони Великої Британії Гілі подав у відставку. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X. Гілі оприлюднив лист до прем'єра Великої Британії Стармера, в якому зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни у небезпечний час. Гілі зауважив, що без належного фінансування йому довелося б ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових, які беруть участь у операціях, а також можуть зробити країну менш безпечною. Нагадаю, за даними Reuters, між міністерствами оборони та фінансів уже кілька місяців тривають дискусії щодо збільшення військових витрат. Варшава наполягає на повному поверненні витрачених нею коштів, це близько 2 мільярди злотих або 450 мільйонів євро, за зброю, передану Україні, та не хоче спрямовувати ці кошти безпосередньо на військову підтримку Києва. Про суперечку з цього приводу між країнами ЄС повідомило польське видання. Як зазначається, між країнами ЄС виникла суперечка щодо розподілу 6,6 мільярдів євро, які були розблоковані після зняття Угорщиною вето на кошти Європейського фонду миру. Польська сторона відкидає пропозицію високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Калас, що передбачає пропорційне повернення коштів, 10% витрат кожній країні спільноти, яка допомагала Україні зброєю, а решту коштів вона запропонувала витратити на місію з підготовки українських військових та спільні закупівлі озброєнь для України. Своєю чергою Німеччина вважає, що ці кошти слід спрямувати безпосередньо на підтримку Києва. Українцям готують суттєве підвищення тарифів на воду у 2-3 рази. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики заявив, що по всій Україні можливе різке зростання тарифів на водопостачання та водовідведення. Причинами називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів, а також зростання витрат на ремонт і утримання мереж. Дарія Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гертогенбосі. Українка перемогла угорку Панну Удварді з рахунком 6-3, 3-6, 6-4. Матч розпочався учора, але був перерваний під час третього сету через дощ. Наступна суперниця Снігур – це американка Робін Монгомері. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, 12 червня, п'ятницю, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 26-31 градус. На 13 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 14 червня, це вже буде неділя, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 градусів тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є.

Цього червня, саме 9 числа, випускається Євроофіс – європейська альтернатива Microsoft Office та Google Docs з відкритим кодом. Проєкт створено на основі OnlyOffice та підтримує спільну роботу в реальному часі в вебі. Редагування документів, таблиць, презентацій і PDF. Таке собі суверенне рішення, що підходить для державних і комерційних організацій і відповідно до європейських стандартів безпеки та прозорості даних. Про це сьогодні докладніше. Тож кажемо бай-бай Microsoft Office та Google Doc і починаємо користуватися європейським і, головне, безкоштовним. Мене звати Техно Микола, це черговий випуск Хай-Тек.

про програми про високі технології в житті. Поїхали! Через недовіру до американського домінування на ринку хмарного софту уряди та компанії за межами Сполучених Штатів, особливо в Європі, активно інвестують у свій цифровий суверенітет. Головною відповіді на цей запит став новий європейський спільний проєкт «Євроофіс». Це хмарний офісний пакет з відкритим кодом, що доступний на GitHub і містить головні інструменти для роботи з текстом, таблицями, презентаціями і все це в режимі реального часу і в вебі, ну як Google Docs. Головна мета продукту – допомогти держорганам, закладам освіти та бізнесу Європи відмовитись від американських хмар на кшталт Microsoft Office, зберігши при цьому звичний для користувачів інтерфейс. Автори переконані, що поєднання суворого європейського контролю та відкритих ліцензій гарантує безпеку і прозорість даних, які не здатні забезпечити ні монополісти США, ні дрібні ізольовані стартапи. В принципі, з ними можна погодитися. Тепер про можливості. Від початку Євроофіс буде інтегровано в європейські державні пакети програмного забезпечення, якими користуються різні міністерства і так далі. А також його буде інтегровано в свіжий реліз Next Cloud Hub. Це така програма для створення персональних хмар, наприклад, вдома або в офісі. Достатньо популярна. Історія, якою частенько користуються, ось вона там буде доступна, як то кажуть, з коробки. Сама програма дозволяє редагувати таблиці, тексти, презентації, PDF-файли в вебі, підтримує спільну роботу в режимі реального часу та має повноцінну сумісність як із форматами Microsoft Office, так і з Open Document. Програма також підтримує спільне редагування в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам одночасно працювати над одним документом, таблицею чи презентацією. При цьому інструменти для командної роботи включають коментарі, відстеження змін, тобто режим рецензування, порівняння документів та історію версій. Крім того, базовий набір функцій оригінального проєкту дозволяє спілкуватися в чаті із співавторами та редакторами безпосередньо під час роботи над документами. Інтерфейс програми дуже схожий на сучасний Microsoft Office зі стрічковою панелью інструментів та звичним розташуванням елементів, що спрощує міграцію з Word, Excel та PowerPoint на Євроофіс. Як і Microsoft 365, Євроофіс розроблений саме як компонент онлайн-офісу, а не як класичний софт для встановлення на комп'ютер. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе нам.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Супутникові знімки підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку. Він з'єднує Крим із Херсонською областю. Раніше окупаційна влада заявляла про удар по переправі 8 червня, після чого на мосту ввели реверсний рух. Також повідомлялося про пошкодження мостів у районі Чонгара та нові удари по переправах через Північно-Кримський канал. Українська ракета «Нептун» уразила військовий об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це заявили Військово-морські сили ЗСУ. Так, у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зазначається, що внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств. З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або ж пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити» 5-7-9%. Ставки за такими кредитами становитимуть 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5-7 або ж 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. До слова, станом на початок червня від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали понад 150 тисяч кредитів на загальну суму 531,5 мільярд гривень. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16 400 кредитів на суму понад 71 мільярд гривень. WhatsApp перестане працювати на деяких старих iPhone без оновлення. Від 30 листопада Мета підвищує мінімальні вимоги застосунку. Тепер він підтримуватиме лише iOS 15.5 і новіші версії. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, 12 червня, п'ятницю, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 26-31 градус. На 13 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 14 червня, це вже буде неділя, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 градусів тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.

0: питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
1: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Надія є.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Трудный дися випускать зі своїх губ птахів, які не навчені літать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Сили оборони відбили 48 атак за добу. У вечірньому зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті йдеться, що найбільший тиск окупантів на Покровському напрямку. Там зафіксували 21 спробу прориву за добу. Це понад 43% від усіх атак доби по всій лінії зіткнення. В Генштабі наголосили, українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Нагадаю, втрати російської армії минулої доби становили 1310 одиниць особового складу, 10 бронемашин та 6 танків. До того ж, сили оборони України завдали удару по одному із найпотужніших підприємств групи «Ростнефть» Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації. Видобуток нафти в Росії впав до мінімуму за рік через атаки ЗСУ. Москва вимушено гонить сиру нафту на експорт, бо переробляти її в Росії вже майже ніде. Про це пише Bloomberg. Так, травневий рівень видобутку на 690 тисяч барелів на день нижчий за квоту, передбачену для Росії угодою з ОПЕК та її союзниками. В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом. У Вінниці 11 червня вперше в Україні лікарі офіційно виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу. Препарати отримали, зокрема, пацієнтка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів після поранень. Видача препаратів здійснюється через спеціалізовані аптеки, де ліки виготовляються індивідуально за рецептом лікаря. Нагадаю, у січні 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який легалізує медичний канабіс в Україні, а 15 лютого 2024-го його підписав президент Володимир Зеленський. Українські військові моряки зустрілися із королем Чарльзом III. Вони були присутні на церемонії вручення нових прапорів підрозділам Королівської морської піхоти, яка відбулася у Віндзорському замку. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. Під час заходу військовослужбовці українського флоту мали нагоду поспілкуватися з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. В Івано-Франківську дружини військових та ветеранів покажуть виставу про досвід і переживання жінок, які очікують чоловіків з війни. У творчій команді проєкту «Парасоля» саме такий наголос обрали для назви учасниці громадської організації «Дружина воїна» та психологиня першого добровольчого хірургічного шпиталю «Браз» заслужена артистка України Ірина Онищук. У виставі вона є режисеркою і називає «Парасолю» театральним експериментом. Каже, це не повноцінна постановка, а радше рефлексія та стендапи жінок, яким є про що розповісти суспільству. По цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
2: MFM.
6: The beats of Ukraine.
2: Dance Hit Radio.
6: MFM Station.
2: Ukraine.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська ракета «Нептун» уразила військовий об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це заявили у Військово-морських силах ЗСУ. Так, в ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зазначається, що внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Держприкордонслужбі. Зокрема, окреслена нова підстава звільнення для контрактників розвідувального органу ДПСУ за згодою сторін. Окрім цього, зазначається, що звільнені військовослужбовці з числа співробітників розвідувального органу адміністрації Держприкордонслужби із визначених законом підстав зараховуються в запас ЗСУ. Костянтинівка під прицілом. Росія змінила головний напрямок наступу на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їх оцінками, після невдалих спроб просування у бік Слов'янська окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Костянтинівки. Саме це місто, імовірно, стало ключовою ціллю російського наступу навесні та влітку 2026-го. Костянтинівка ж є важливою ланкою українського оборонного поясу фортець на Донеччині. В Інституті вивчення війни зазначають, що її захоплення могло покращити позиції російських військ для подальшого тиску на інші міста регіону. Аналітики наголошують, зміна пріоритетів свідчить про прагнення російського командування досягти тактичних успіхів на одному із найважливіших напрямків фронту. В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом. У Вінниці 11 червня вперше в Україні лікарі офіційно виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу. Препарати отримали, зокрема, пацієнтка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів після поранень. Видача препаратів здійснюється через спеціалізовані аптеки, де ліки виготовляються індивідуально за рецептом лікаря. Нагадаю, у січні 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який легалізує медичний канабіс в Україні, а 15 лютого його підписав президент Володимир Зеленський. Кіна не буде. На Красній площі у Москві скасували концерт на честь Дня Росії 12 червня. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру «Массовєт» на Преображенській площі. Програму значно скоротили, скасувавши участь відомих російських зірок. Про причину змін не повідомляється, але останнім часом Україна посилила удари безпілотниками по Москві та Санкт-Петербургу. Нагадаю, 9 травня в Москві провели рекордно короткий парад на честь російського Дня Перемоги. Перший захід пройшов без військової техніки та з обмеженою кількістю іноземних гостей. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: MFM Station.

дзеркало тепер, іначе ксеноса портрет, чи просто аватара віртуальна, засипаний камінням мій найдрівніший ген, що змушує до симбіозу з соціальним, трансформувався у нейтралітет. Все те, що не побачу,

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Wait a minute.
4: Hear this.
0: MFM. Dance Hit Radio.
5: Got

0: MFM station.
1: MFM. Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.